السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para masyayikh, para kiai-kiai, para a'immatil khususiyah, para asatidh-asatidah, para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken. Ing mriki kawula ngaturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Ing menapa kawula saha panjenengan sedaya ngantos ing enjang menika jam menit menika dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetep Islam, tetep iman, pinaringan jembar manahipun, pinaringan saras seliranipun, pinaringan sempat utawi dipun sempat-sempataken wekdalipun saged sami-sami pinanggih, saged sami-sami kempal wonten ing menika Masjid Agung Kabupaten Lamongan, wonten ing menika majelis ing pundi niat tujuan pengajeng-ngajeng kula lan panjenengan sedaya pinanggih kempal wonten ing menika masjid. Mboten amung tujuanipun namung zikir, namung sageta nglenggahaken zahir batos kita ing dalem angsalipun taqarrub, ing dalem angsalipun wusul dumugi wonten ing ngersanipun Allah. Ugi sami-sami maos shalawat salam dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ugi kirim donga, andum donga